Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste Bank.
0: Marketing L Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar. Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: A Komandić kaže da je Mladić zločinac i da je u Srebrenici bio genocid. Povući ćemo inicijativu, kazao je predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Glavni odbor URE predstavio paket ekonomskih mjera. Neću vakcinisati dijete dok ne budem uvjeren da treba da primi MMR vakcinu, kazao poslanik Demokratske narodne partije Milan Knežević. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ako Andrija Mandić 24. septembra kaže da je Ratko Mladić zločinac i da se u Srebrenici desio genocid, DPS će povući inicijativu za njegovu smjenu, kazao je predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Što se tiče kvoruma, svaki poslanik je odgovoran sam za sebe i očekivano je da se svaki poslanik nađe tog dana u Skupštini, istakao je Živković u emisiji na Novoj M. Nije pitanje kvoruma, već da li ova vlada u temelju ima evropske vrijednosti. Nije u pitanju ime Andrije Mandića, njegov stav nam je poznat. Pitanje je da li na čelu Skupštine imamo čovjeka koji ne poštuje presude Međunarodnog suda, kazao je Živković. Glavni odbor građanskog pokreta URA jednoglasno je usvojio ekonomski paket pod nazivom Bolji standard, saopšteno iz te partije nakon sinoć održane sjednice. Iz URA navode da je ključna poruka sjednice da građanima treba bolji životni standard danas, a ne pred izbore. Prema njihovom saopštenju, paket je usmjeren na poboljšanje standarda zaposlenih, penzionera, studenata, djece i građana Crne Gore u cjelini. URA najavljuje veće penzije i plate, veće dječje dodatke, niže cijene namirnica i jeftinije gorivo. Iz URA su najavili da će ekonomski paket Bolji standard detaljno predstaviti u narednim danima, prenosi portal 24/7. Poslanik Demokratske narodne partije Milan Knežević kazao je juče u Skupštini Crne Gore da svoje dijete neće vakcinisati dok ne bude uvjeren da treba da primi MMR vakcinu. I nema tog ni vaspitača, ni epidemiologa, doktora, ni tog stručnjaka koji će da me natjera da djetetu dam MMR vakcinu prije nego što ja budem uvjeren u to i prije nego što me oni ubijede, kazao je na plenumu Prenose vijesti. Knežević je rekao da su imali priliku da ubjeđuju 2020. godine, pa smo vidjeli kako smo prošli. Ne znamo od čega više bolujemo. Svi oni koji su promovisali vakcine, još ne znamo jesu li uzeli kakve pare od medicinskih i farmakoloških ustanova koje su govorile vakcinišite se, vakcinišite se, kazao je Knežević.
0: Sport.
1: Fudbalski savez Crne Gore obustavit će konkurs za izbor novog vizualnog identiteta nakon što je komisija ocijenila da nijedno od 71 pristiglog rješenja u potpunosti ne zadovoljava sve kriterijume koji su bili postavljeni.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L radija. Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi. Nova energija Podgorice.
0: Marketing L radija.

0: Marketing L Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okiair 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
4: Četvrto izdanje Race for the Cure, najveće sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mne.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010.
5: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: A Komandić kaže da je Mladić zločinac i da je u Srebrenici bio genocid, povući ćemo inicijativu, kazao je predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Glavni odbor URE predstavio paket ekonomskih mjera. Neću vakcinisati dijete dok ne budem uvjeren da treba da primi MMR vakcinu, kazao poslanik Demokratske narodne partije Milan Knežević. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ako Andrija Mandić 24. septembra kaže da je Ratko Mladić zločinac i da se u Srebrenici desio genocid, DPS će povući inicijativu za njegovu smjenu, kazao je predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Što se tiče kvoruma, svaki poslanik je odgovoran sam za sebe i očekivano je da se svaki poslanik nađe tog dana u Skupštini, istakao je Živković u emisiji na Novoj M. Nije pitanje kvoruma, već da li ova vlada u temelju ima evropske vrijednosti. Nije u pitanju ime Andrije Mandića, njegov stav nam je poznat. Pitanje je da li na čelu Skupštine imamo čovjeka koji ne poštuje presude Međunarodnog suda, kazao je Živković. Glavni odbor građanskog pokreta URA jednoglasno je usvojio ekonomski paket pod nazivom Bolji standard, saopšteno iz te partije nakon sinoć održane sjednice. Iz URA navode da je ključna poruka sjednice da građanima treba bolji životni standard danas, a ne pred izbore. Prema njihovom saopštenju, paket je usmjeren na poboljšanje standarda zaposlenih, penzionera, studenata, djece i građana Crne Gore u cjelini. URA najavljuje veće penzije i plate, veće dječje dodatke, niže cijene namirnica i jeftinije gorivo. Iz URA su najavili da će ekonomski paket Bolji standard detaljno predstaviti u narednim danima, prenosi portal 24/7. Poslanik Demokratske narodne partije Milan Knežević kazao je juče u Skupštini Crne Gore da svoje dijete neće vakcinisati dok ne bude uvjeren da treba da primi MMR vakcinu. I nema tog ni vaspitača, ni epidemiologa, doktora, ni tog stručnjaka koji će da me natjera da djetetu dam MMR vakcinu prije nego što ja budem uvjeren u to i prije nego što me oni ubijede, kazao je na plenumu prenose vijesti. Knežević je rekao da su imali priliku da ubjeđuju 2020. godine, pa smo vidjeli kako smo prošli. Ne znamo od čega više bolujemo, svi oni koji su promovisali vakcine, još ne znamo jesu li uzeli kakve pare od medicinskih i farmakoloških ustanova koje su govorile vakcinišite se, vakcinišite se, kazao je Knežević.
0: Sport.
1: Fudbalski savez Crne Gore obustavit će konkurs za izbor novog vizualnog identiteta nakon što je komisija ocijenila da ni jedno od 71 pristiglog rješenja u potpunosti ne zadovoljava sve kriterijume koji su bili postavljeni.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Slušajte nas i preko interneta. elradio.me.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
2: Would you dance?

Tvoj život, tvoja muzika, tvoj El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing L Radija.

0: El Radija. Tačno u minut.
1: Komandić kaže da je Mladić zločinac i da je u Srebrenici bio genocid. Povući ćemo inicijativu, kazao je predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Glavni odbor URE predstavio paket ekonomskih mjera. Neću vakcinisati dijete dok ne budem uvjeren da treba da primi MMR vakcinu, kazao poslanik Demokratske narodne partije Milan Knežević. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ako Andrija Mandić 24. septembra kaže da je Ratko Mladić zločinac i da se u Srebrenici desio genocid, DPS će povući inicijativu za njegovu smjenu, kazao je predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Što se tiče kvoruma, svaki poslanik je odgovoran sam za sebe i očekivano je da se svaki poslanik nađe tog dana u Skupštini, istakao je Živković u emisiji na Novoj M. Nije pitanje kvoruma, već da li ova vlada u temelju ima evropske vrijednosti. Nije u pitanju ime Andrije Mandića, njegov stav nam je poznat. Pitanje je da li na čelu Skupštine imamo čovjeka koji ne poštuje presude Međunarodnog suda, kazao je Živković. Glavni odbor građanskog pokreta URA jednoglasno je usvojio ekonomski paket pod nazivom Bolji standard, saopšteno iz te partije nakon sinoć održane sjednice. Iz URA navode da je ključna poruka sjednice da građanima treba bolji životni standard danas, a ne pred izbore. Prema njihovom saopštenju, paket je usmjeren na poboljšanje standarda zaposlenih, penzionera, studenata, djece i građana Crne Gore u cjelini. URA najavljuje veće penzije i plate, veće dječje dodatke, niže cijene namirnica i jeftinije gore. Iz URA su najavili da će ekonomski paket Bolji standard detaljno predstaviti u narednim danima, prenosi portal 24/7. Poslanik Demokratske narodne partije Milan Knežević kazao je juče u Skupštini Crne Gore da svoje dijete neće vakcinisati dok ne bude uvjeren da treba da primi MMR vakcinu. I nema tog ni vaspitača, ni epidemiologa, doktora, ni tog stručnjaka koji će da me natjera da djetetu dam MMR vakcinu prije nego što ja budem uvjeren u to i prije nego što me oni ubijede, kazao je na plenumu prenose vijesti. Knežević je rekao da su imali priliku da ubjeđuju 2020. godine, pa smo vidjeli kako smo prošli. Ne znamo od čega više bolujemo. Svi oni koji su promovisali vakcine, još ne znamo jesu li uzeli kakve pare od medicinskih i farmakoloških ustanova koje su govorile vakcinišite se, kazao je Knežević.
0: Sport.
1: Fudbalski savez Crne Gore obustavit će konkurs za izbor novog vizualnog identiteta nakon što je komisija ocijenila da ni jedno od 71 pristiglog rješenja u potpunosti ne zadovoljava sve kriterijume koji su bili postavljeni.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko, Wizzair i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing L Radija.
2: Marketing L Radija 069 020 010.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Crna Gora dobija 5 CT skener i 4 mamografa. Skupština usvojila izmjene krivičnog zakonika za teški govor mržnje i do 5 godina zatvora. Skočile svjetske cijene hrane, u vladi tvrde da ozbiljno sagledavaju situaciju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora će kroz projekte sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju dobiti 5 CT skener i 4 savremena digitalna mamografa, saopštio je ministar zdravlja Vojislav Šimun nakon sastanka sa generalnim direktorom Rafaelom Marijanom Grosijem u Beču. Šimun je sa Grosijem razgovarao o nastavku saradnje sa posebnim fokusom na projekte usmjerene na unapređenje zdravstvenih kapaciteta i primjenu savremenih tehnologija u dijagnostici i liječenju. Obezbeđivanje 5 CT dijagnostike predstavlja važan iskorak jer će omogućiti da se praćenje onkoloških pacijenata podigne na značajno viši nivo, kazao je ministar zdravlja. Skupština je jučer usvojila izmjene krivičnog zakonika kojima se uvodi krivično djelo teški govor mržnje. Prema usvojenom tekstu, ko javno ispoljava mržnju prema grupi ili članu grupe određenoj na osnovu nacionalne ili etničke pripadnosti, rase, vjeroispovijesti, državljanstva, političkog ili drugog ubjeđenja, pola, jezika, boje kože, obrazovanja, društvenog položaja, profesionalne orijentacije, porijekla, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, invaliditeta ili nekog drugog ličnog svojstva na način koji može dovesti do nasilja ili izazvati mržnju prema grupi lica ili članu takve grupe, kaznit će se zatvorom od 3 mjeseca do 3 godine. Ako je djelo učinjeno prema licu koje obavlja poslove od javnog značaja, propisana je kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Posao od javnog značaja zakon definiše kao profesiju ili dužnost sa povećanim rizikom po bezbijednost u oblasti javne službe, pravosudnih funkcija, javnog informisanja, zdravstvene zaštite, obrazovno-vaspitne djelatnosti, socijalne i dječje zaštite i pravne pomoći pred sudskim i drugim državnim organima. Podaci Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija u vezi sa povećanjem indeksa svjetskih cijena hrane za 2,5% u odnosu na avgust prošle godine upozorenje su na rast pritisaka na međunarodnom tržištu hrane koje već sada ozbiljno sagledavamo, posebno iz perspektive države sa izraženom uvoznom zavisnošću kakva je Crna Gora, kazali su pobjedi iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. U resoru Vladimira Jokovića su, kako kažu, svjesni da se zaštita od rasta cijena ne može prepustiti isključivo građanima i njihovoj sposobnosti da prilagođavaju kupovinu. Na pitanje pobjede da li preduzimaju određene mjere kako bi se prevenirao značajniji rast cijena u Crnoj Gori, iz Ministarstva poljoprivrede navode da rade na uspostavljanju sistema za praćenje tržišta poljoprivrednih proizvoda sa posebnim naglaskom na redovno prikupljanje, provjeru i analizu podataka o cijenama. Luis de la Fuente ostaje selektor Španije i sa evropskim i svjetskim prvakom će produžiti ugovor do 2020.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing L Radija.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Crna Gora dobija 5 CT skener i 4 mamografa. Skupština usvojila izmjene krivičnog zakonika za teški govor mržnje i do 5 godina zatvora. Skočile svjetske cijene hrane, u vladi tvrde da ozbiljno sagledavaju situaciju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora će kroz projekte sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju dobiti 5 CT skener i 4 savremena digitalna mamografa, saopštio je ministar zdravlja Vojislav Šimun nakon sastanka sa generalnim direktorom Rafaelom Marijanom Grosijem u Beču. Šimun je sa Grosijem razgovarao o nastavku saradnje sa posebnim fokusom na projekte usmjerene na unapređenje zdravstvenih kapaciteta i primjenu savremenih tehnologija u dijagnostici i liječenju. Obezbeđivanje 5 CT dijagnostike predstavlja važan iskorak jer će omogućiti da se praćenje onkoloških pacijenata podigne na značajno viši nivo, kazao je ministar zdravlja. Skupština je jučer usvojila izmjene krivičnog zakonika kojima se uvodi krivično djelo teški govor mržnje. Prema usvojenom tekstu, ko javno ispoljava mržnju prema grupi ili članu grupe određenoj na osnovu nacionalne ili etničke pripadnosti, rase, vjeroispovijesti, državljanstva, političkog ili drugog ubjeđenja, pola, jezika, boje kože, obrazovanja, društvenog položaja, profesionalne orijentacije, porijekla, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, invaliditeta ili nekog drugog ličnog svojstva na način koji može dovesti do nasilja ili izazvati mržnju prema grupi lica ili članu takve grupe, kaznit će se zatvorom od 3 mjeseca do 3 godine. Ako je djelo učinjeno prema licu koje obavlja poslove od javnog značaja, propisana je kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Posao od javnog značaja zakon definiše kao profesiju ili dužnost sa povećanim rizikom po bezbjednost u oblasti javne službe, pravosudnih funkcija, javnog informisanja, zdravstvene zaštite, obrazovno-vaspitne djelatnosti, socijalne i dječje zaštite i pravne pomoći pred sudskim i drugim državnim organima. Podaci Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija u vezi sa povećanjem indeksa svjetskih cijena hrane za 2,5% u odnosu na avgust prošle godine, upozorenje su na rast pritisaka na međunarodnom tržištu hrane, koje već sada ozbiljno sagledavamo, posebno iz perspektive države sa izraženom uvoznom zavisnošću, kakva je Crna Gora, kazali su pobjedi iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. U resoru Vladimira Jokovića su, kako kažu, svjesni da se zaštita od rasta cijena ne može prepustiti isključivo građanima i njihovoj sposobnosti da prilagođavaju kupovinu. Na pitanje pobjede da li preduzimaju određene mjere kako bi se prevenirao značajniji rast cijena u Crnoj Gori, iz Ministarstva poljoprivrede navode da rade na uspostavljanju sistema za praćenje tržišta poljoprivrednih proizvoda sa posebnim naglaskom na redovno prikupljanje, provjeru i analizu podataka o cijenama. Luis de la Fuente ostaje selektor Španije i sa evropskim i svjetskim prvakom će produžiti ugovor do 2030. godine.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Dnevni maksimum danas do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. oki.me.
0: Marketing L Radija.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing L Radio. Yeah.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Crna Gora dobija 5 CT skener i 4 mamografa. Skupština usvojila izmjene krivičnog zakonika za teški govor mržnje i do 5 godina zatvora. Skočile svjetske cijene hrane, u vladi tvrde da ozbiljno sagledavaju situaciju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora će kroz projekte sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju dobiti 5 CT skener i 4 savremena digitalna mamografa, saopštio je ministar zdravlja Vojislav Šimun nakon sastanka sa generalnim direktorom Rafaelom Marijanom Grosijem u Beču. Šimun je sa Grosijem razgovarao o nastavku saradnje sa posebnim fokusom na projekte usmjerene na unapređenje zdravstvenih kapaciteta i primjenu savremenih tehnologija u dijagnostici i liječenju. Obezbeđivanje 5 CT dijagnostike predstavlja važan iskorak jer će omogućiti da se praćenje onkoloških pacijenata podigne na značajno viši nivo, kazao je ministar zdravlja. Skupština je jučer usvojila izmjene krivičnog zakonika kojima se uvodi krivično djelo teški govor mržnje. Prema usvojenom tekstu, ko javno ispoljava mržnju prema grupi ili članu grupe određenoj na osnovu nacionalne ili etničke pripadnosti, rase, vjeroispovijesti, državljanstva, političkog ili drugog ubjeđenja, pola, jezika, boje kože, obrazovanja, društvenog položaja, profesionalne orijentacije, porijekla, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, invaliditeta ili nekog drugog ličnog svojstva na način koji može dovesti do nasilja ili izazvati mržnju prema grupi lica ili članu takve grupe, kaznit će se zatvorom od 3 mjeseca do 3 godine. Ako je djelo učinjeno prema licu koje obavlja poslove od javnog značaja, propisana je kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Posao od javnog značaja zakon definiše kao profesiju ili dužnost sa povećanim rizikom po bezbjednost u oblasti javne službe, pravosudnih funkcija, javnog informisanja, zdravstvene zaštite, obrazovno-vaspitne djelatnosti, socijalne i dječje zaštite i pravne pomoći pred sudskim i drugim državnim organima. Podaci Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija u vezi sa povećanjem indeksa svjetskih cijena hrane za 2,5% u odnosu na avgust prošle godine upozorenje su na rast pritisaka na međunarodnom tržištu hrane koje već sada ozbiljno sagledavamo, posebno iz perspektive države sa izraženom uvoznom zavisnošću kakva je Crna Gora, kazali su pobjedi iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. U resoru Vladimira Jokovića su, kako kažu, svjesni da se zaštita od rasta cijena ne može prepustiti isključivo građanima i njihovoj sposobnosti da prilagođavaju kupovinu. Na pitanje pobjede da li preduzimaju određene mjere kako bi se prevenirao značajniji rast cijena u Crnoj Gori, iz Ministarstva poljoprivrede navode da rade na uspostavljanju sistema za praćenje tržišta poljoprivrednih proizvoda sa posebnim naglaskom na redovno prikupljanje, provjeru i analizu podataka o cijenama. Luis de la Fuente ostaje selektor Španije i sa evropskim i svjetskim prvakom će produžiti ugovor do 2020.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Dnevni maksimum danas do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Podržat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mne.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u Dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing L Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing L Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Bueno.
1: Marketing L radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača. Sa ili bez iskustva nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
1: Marketing L radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L radija 069 020 010.
5: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste Banka.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu racefordthecure.mn.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
6: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizza serija do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.

tvoj spaja. Spaja. El Radio, tvoj lagani radio. Perdón.

0: Platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: podcast mu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-676-999 ili 067-626-999. Oki.me. Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo Pizzeria, do dobar ukus za svaki odmor. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing L Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.